au banku chuza. Lendum zaman jesi atelele au zanku chuza. Gaba mabuko.

e ke lebeletse fa le metsotso e tlogone pele motheletseng potsa gore ke e ka bago e mene ka morago ga iriela ya bosupa letšatši le lebotse ke leo mo tsebeng ya gago fale. Ntumelele motheletše, ke go dumediše, ke be ke go tamiša gape mo mantšibeng a mabotsebotse a lekgono. Ke lebeletše gore re tsene ka gare ga lenelo la rena la lekgotla la dipoledišano leo le tla go wena mošupologo o mongwe le mongwe o go fitlha la bone gare ga iri ya boseswae le iri ya bosupa. Ke ka mokgwa tlogele pele re sepela ka gona fale go Radio TEF 103.8 FM. Bjale ke notse sebaka se ke leboge ba gamagagane dikere le tlogona pele le apeile botsepitšela ya madireng go tloga ka iri ela ya botselela go fitlha fa iri ya bosupa. Ke tlogona pele ke rola kefa ke re ke a leboga ebile ke tše sebaka sa motheletše ke dumediše wena ebile ke rawa dula fa se molepo re tle re go solela jona ditaba mo mantšibeng a lekgono e le mantšibua a mošupologo mošupologo wala wa letšatši la bolesomešupa e le kgwedi ela ya Agostose